ni ka kamuro ke daga tiko obi ti be kristo be rangase tir ko tolon dolu baso bul khaba be rn tambongone walon dolu run ru khaba be ir nangone tir ko tolon dolu onon ndro baso bul khaba na ka kamuro ke daga tingo bi kemni na be be kani sena baga ti bona we daga ti gongo na viti vi Kristo e rsang ni ngwela dhebi kina nangwane iti kutal nga nandro program nangwane na VBS na Vacation Bible School erenda u wakatumberi tiko nangwane na vya kabi vya rna kia na andu indi ngas ni buli nandro ndo rungo dhe tiko na wasa nikolo iya na baka dhanga utali tiko e na maadha wangwa na tiko utali tiko na singa Sandis e na mati ni singa nwiki mena didi baka tali tiko ni Mali ya dawa na wati wati ni mbongi Kana gali baka dhori tiki na habi baptista ki Ia na koro ngusu isavu Apos tiki ni kena ngo Ena lomine sanda baka tura ngoni ta sirri Santo na kana kena oso ndringi tiko na vi mbongi Ena Ena wala baka koro Sena community hall Ena non renda umai Songo ni bata na leni bunu Meru main dobat Ena non rongoza Na kakambra kime bona non renda umunau Angwala talinga maina Ono rongo lebo ngwa papa nyukini O Rondong sunu bosa tiko Brother Lipen Kandoni bakan dewa tiko Taltala Ismail Uli Biti Na turangan ni Ono bako turangan na dondua Eno koro na imbita Karomi vivu gitiko na kian na kambura gitiko na bosa ni kalou Ena ndele ni sosongo E obolau Ki lumai wana Ena kian na tobole tiko Me wakarara mataki tiko na bosen kalowi irna lewi biti na rao ni rakela tiko ni ndondonu ka sabu sabu darna wakanya ni dina taka rao na bosen kalowi ndara tiko ya sara ni vida na bagale leka membaleta bagale leka membaleta na wakati tibu no daka tiko lako bata tal tinga na beisinga na nonra wakanti kebi tiko Pagandi kebi tiko na lewe ni bonu, mana be bonu ko tiko kena na don rau desu ngabul kalima. Mo ni klaitu ngayon bonu ko in donan rau desu ngabul kalima na wuno ni songo ni viti tau dok. Taratal tinga na beyo ni ane, na lomi ni bonu, na lomi ni dala na beyo imbuza. Ka pagadur tal tinga kena na health screening. Sen non rau lori tiko, na non rambula na lewe ni bonu, erandong alaya ni na beyo singa. E tori na kian rambimbi, wara pagadur tebu sar tinga kena na lewe ni lotu ni kapitu. Karubuli damai. Tori na kian rambalawu, na baka rondondo ni kian rambalawu, na sala batak na kian rambimbi, ka sa sibi ya saro beda lati, na ngay baka matatata ke tiga nda na misin, ya randa ule mbutu kina, ka baka tokaya na tanita masin, e wili baka ekseri ngay mbutu kina, sa tuku na kede sar ngay bandu, na weka kede, na nomu nga tanga de loma, ndu siti ko, ngay baka kina na kina tori nomu nra, tori na nomu suka, Αλλά ακόμα ήταν και ένα juices, ένα fruit juice, green juice, με ένα μόνο γνώμα. Μπορεί να δάγω λάια, με beetroot, με ginger, και ένα και ένα... Αλλά ακόμα ήταν και ένα τέτοιο τίγα να κακάνα. Να κακάνα είναι τον τόρ μου, και είναι μόνο να μπούλουν πολύ με να κακένα. Λόγω βάγω, είναι σώ, εμπάκι βάσα να βούλου, τώρα μάντω να κάνω πότε τάκι, είναι λόγω να... Na non metabolism age sen na embaki non nga nga velo ma e saro bisu bitu sa ligo na songo bulu kasa na tuku ni ngon don don ka kan don mo kania kena ka kan sa don don mo kania ia e so na bibu no tal nga e baga dor tiki kena na 10 days wellness na non ra ba ku irme na ka kan na uro e so ka mer na baga nga taga nga na juice sa na wine Vi bua te so mer baka ngata ka mer en reti kum bulum bulu kene kapalu tum rongon kala ko batan rara ko koyang. Sami baka ta pari tal ngana vi ngara vi nim bulu nim rongon le mena bunu eme bono tani. Kara mi vi ngara vi tikun sibik sen te suba dona kana kena o sondringi ye ken rara o e tori tinga na mata ini vi tu sanga bulu ena vi singa ka sami baka ta pari ena vi mamani singa na noa. E lebe ramaru takasara na kena lo rena matanra batinra na yang onra bubedo reso de bisela la lai oka kena nanta linga ka rsa me mbulu mbulu pina la ko batana kena sole na matelo no na kemu togro ta tale na karota lima dana kena ditu na songo